kabala kona kopeze ni baluta ando ni kumba ya ando dafon de kelu kala fon si siri na chima ingo na chambe chima tanga dungola dada kete o ni mazata major aga danger nata kutu kutu tala la mai pendra la soa kana vocho personnel ibara la wadi abus na taxi zo kwa mama kwa kwa ndole kisu ibara la kwa mazina chauffeur na kinyoni tu

0: Akwesu wa mwa boko nani walaita chani na yati danza paraba kikireke tangatike ngobini ya kitambura na dati wa kwani veni soa kina peka 11 na legeti saranji akikasi ane kipumbi ane kikireke tenji tangati bini nanzoni be ane buki ya soa soa matu kwa soti tene akangu isingila na soto kwa nani mbichi wa hala legi ako tenji tangati bini tite na binamete la soto kwa nani mbichi tena warangala nani sombe la nzapati tene abina grasa nandochi zoko kokwe Tangati tokwani ya kecha sewa kobo, kiboko, asewa banga, asewa dewya, dwi, kolongo, asewa baya moto, demasa, la fatene chikwa ti mama chala wako chala kobo ya yo holidi. Luwa kwa langu bala kwa andonyo kwa tini zesula na pakushumi ndoro kobela. Afana sewa sungu na chitu kwa swa tena ba kikirike la kiangobina kitambura na datia sewa niswa kina bimbo. Mbungu na legeti gungo na maison preska. Timbeni kikirike wala po swa wea matanga asombla ngunza pa kitambura ndete nchikuwa chio kwa chala kubu ya yorolidi. Sala kwa chite na ala wende ni ndali ni ala kwa swa maratunde kiluka siya matu kwa su. Asewa kubu, asewa ya urabu kiarcha atite ne. Ala kambi tu kwa suna la su, tu kwa nani mbitite ne. Atina metiala atukatala kule imuna la wewe kujokapa ni teneti kapati kusala ape kobe komite na dafono nonde kiluka ikir singila nazo kwe ile karteti tenchi ndo kwa singa angi nandao
1: radio de kiluka adufade ape koti atukatala radio de kiluka angi nandao
2: Chef,
3: ordonnez-moi.

Baba letini singi na mingi na Elvire ki le cratère la natatu ndoa sango. Pamuzi oyo wa cratère na Martine wodi mwenye na boire. La kuingwa na mbagi kana a monse kacho kana mbagi chibwa na chikwa singa monse kacho chudi binela watia giterane na ngonga huku. Ndaleti monse ka ita.

la singila mingi na baba mama la kwa ngwatsuma da fono ndeke luka akifadi kwa singa mosika itakemenika pati kwa singa susia mozo kwa ona poko di terra zanga na betsala na soko la ida ti la suni lete na unzi ya wa ke kereke ba wa ke wa ti ke wa terra kwa singa ni la unzi makusala da fono ndeke luka ngwala ko tigwe akifadi kusala ti DMG ke tindungu